ذات کر کے نیویں نہیں، جیڑے لوگ گناہ کر کے بھی نیویں نے، تیرے سکھاں دا نشان ہی ایوے، تو او نیویاں والے پاسے جا کے انہاں دا بھی دکھ بڑا لیندے۔ سکھ اتہاس وچ ایک بڑا وڈا ماں پرش ہویا ہے جدا اصلی نام سی بابا جسونت سنگھ، اے ہریانے وچ شامگڑھ پنڈ اتھوں دا انہاں دا جنم استھان سی۔ انہاں دی کمائی اتنی سی کابل دی دھرتی تے انہاں دے پرچار دا، انہاں دے جیون دا، انہاں دی رہت دا، انہاں دی کرنی دا، انہاں دے بچنا دا اتنا کو پربھاؤ پی گیا، اس بھائی جسونت سنگھ نوں مسلمان لوگ جدو پنڈ وچوں نکلدا سی تے دروازہ کھول کے کہندے سن خدا دا نور آ گیا، اس بابے دا نام پرت کے کابل دی دھرتی وچ بابا خدا سنگھ پی گیا سی۔ جیون اتنا اچا، کمائی اتنی کیتی، مغل لوگ بھی بابا جی دے چرناں وچ جھکدے نے۔ پر میں عرض کر رہا بھائی صاحب کہندے نے جے گرو کی سکھی کمانیاں تے پانی چلے نیوان نو، اج بابا جی شام نو اپنے ٹکانے تے بیٹھے پاٹ پہ کردے نے، تے جدو سودر دا پاٹ پہ کردے نے کہ سو در تیرا کے ہاں، سو کر کے ہاں جت بہ سرب شمالیں، اس وقت اچھی ساری ایک آواز کرنا وچ پئی تے اے آواز وچ درد سی، کوئی اچھی ساری چیک دا پیا سی تے اس آواز وچ درد سی، تے آواز نال چیک تو بعد جڑے شبد کرنا وچ سنائی دیتے، او شبد سن ہائے ماں میں مر چلی ہاں، جے تیرے کل کتے کوئی دعا دارو ہے مینوں بچا لے، نہیں تے ماں میں تا تڑپ تڑپ کے مرنا ہی ہے، پر دیکھ جڑا تیرا دوتا ہے جڑے اجے دند نہیں نکلے، جڑا اجے بول نہیں سکدا، جڑا اجے بیٹھ نہیں سکدا، میری موت دے نال اس کومل جے بچے دی موت ہو جانی ہے، جے ماں تو مینو بچا سکنی ہے تے بچا لے۔ میں عرض کر رہا پانی چلے نیوان نو، اس کر کے ادھارن لے رہا کتے منا تینوں بھی سمجھ پی جائے، ستگرو کا پیارا سکھ بانی پیا پڑھ دے تے اے تک نے کیا، جس گھر وچوں آواز پی آندی ہے بابا خدا سنگھ اس گھر دے نیڑے ٹکے نے، کچا جا مٹی دا گھر ہے، ایک عورت منجے تے پئی ہے تے بڈڑی ماں اودیاں اکھاں دا پانی پی صاف کر دیے، کپڑے نال اودیاں اکھاں نوں صاف پی کر دیے، تے اس بچی نوں روگ کی ہے، اس بچی دی چھاتی وچ اک پھوڑا پیدا ہو گیا، اس پھوڑے نال اس بچی دا شیر رک چکا ہے، بچے نوں دودھ نہیں پیا سکدی، ایک دودھ رک رہا، دوسرا اس خون دا اتنا پربھاو ہے، اس پھوڑے نال ایدیاں چیکاں تے چیساں پیاں نکلدیاں نے، ایک پاسے او دے اندر دا درد، دوسرے پاسے جدو او بچہ ماں دے کول ترلے لیندا ہے دودھ نوں ولکدا ہے تے ماں بیچاری بے بس ہے، بچے نوں دودھ پلا نہیں سکدی، پر درد او دی جند پیا کردا ہے، تے گھر وچ غریبی اتنی ہے کہ نہ تا ماں کتوں دودھ لیا کے پیا سکدی ہے، نہ نانی کسے دے گھروں دودھ لیا سکدی ہے۔ بابا خدا سنگھ پاٹ کری گئے، پرت کے پھر آواز کرنا وچ پئی، ماں جے بچا سکنی ہے مینوں بچا لے، جنم تا تو دتا سی، دیکھ تیریاں اکھاں سامنے جنم ہویا ہے، تے ماں اج تیریاں اکھاں دے سامنے جنوں تو جنم دتا ہے دی موت ہو جانی۔ ماں تو جریا نہ گیا، پاویں بڈڑی سی، رات نو ٹھیڈے کھاندی، ہاتھ وچ ڈنگوری پکڑی ہے تے وید دے دروازے نو کھڑکایا ہے، جدو دروازے تے دستک دتی تے اندروں آواز آئی کون، شام نو او پوجا پیا کردا سی، تے باہروں آواز آئی وید جی ترس کھاؤ میرے تے دیا کرو۔ جدو نے دروازہ کھولیا کہن لگا بڈڑی تو کون ہے، تیرے کپڑے میلے نے، تیرا چہرہ جڑا اداس ہے، تیرے چہرے دے اوپر رونق نہیں، کپڑے گندگی نال بھرے نے، تیرے پیراں وچ جوڑا نہیں، تو کون ہے؟ کہن لگی وید جی میں او بد قسمت عورتاں جڑا تواڈے گھراں نوں صاف کر کے گندگی اپنے تن تے پا لینی ہاں، میں تواڈے بچیاں نوں تندرستی دین لئی بیماری اپنے تن اتے ہنڈا لینی ہاں، میں او جمع دارنا جیڑی تواڈے گھر دی گندگی نوں ہونج کے لجانی ہاں، اپنے سر تے ٹوکرے تے چکنی ہاں، تواڈے گھر وی جھاڑو لانی ہاں۔ وید جی میں کچھ نہیں منگن آئی، میری دھی بیمار ہے، جے کوئی دعا دارو دے دیں ایس وقت میرے نال چل، او درد نال چیسا نال، او درد نال دن رات

ڈبدے پتھر تارے جیڑا اگن برابر تپے پیتر وگے کاتی پرنوت نانک حکم پچھاڑے سکھ ہووے دن راتی پرنوت نانک حکم پچھاڑے سکھ ہووے دن راتی خم اوگن بھرے ایک گن نہیں